0: 高市党内竞争对手和在野党候选人的视频。松井健和视频团队准备了约20部智能手机，每部手机上创建队准备了约20部智能手机，每部手机上创建3个邮箱账号，随后在各大社交媒体和视频平台散布抹黑视频。松井健5月18号在网络节目中表示，自己早在自民党总裁选举计票前约一周便开始制作并传播相关视频，并称行动前曾与高市办公室秘书进行沟通。
1: 2025年9月から2026年3月までの高市氏と動画作成者とのやり取り、ショートメールであったり、シグナルでのメッセージ、そしてLINEでのやり取り。というのをその記録を入手してまして、それが今回週刊文春の記事で報じているのは計67通のショートメールなどを送信していたと。
0: 松井健说，这些视频由人工智能软件生成，每天可制作100-200条，其内容约70%用于攻击小泉进次郎，将其描绘成无能傀儡，约10%针对林方正，